zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici i Herceg Novom sa izmjerenih 29 stepeni, dok je najsvježije na Žabljaku sa izmjerenih 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi za danas do 24 stepena. I eto nas na talasima Arena Radija. Družimo se i dalje, treći sat našeg druženja u toku, 9 sati i 16 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu i zaista temperatura iz sata u sat raste. Ići će sigurno do onog 34. podeoka kako je i prognozirano prema zvaničnoj prognozi. Danas je 7. jul, označava se kao svjetski dan čokolade. Današnji dan je najslađi dan u godini, čak davne 1550. godine kakao je donesen na teritoriju Evrope. Tako da upravo ovaj datum označava svjetski dan čokolade i od tada bukvalno se jeli čokolada sve više i više koristi na evropskom kontinentu. Kažu da drevni narod, Maje i Asteci su konzumirali čokoladu kao gorki napitak, a od njenog dolaska u Evropu čokolada se pravi sa mlijekom i šećerom. Tako da mi za čokoladu znamo kao za jednu vrhunsku poslasticu. Sigurna sam da među slušaocima Arena Radija ima dosta sladokusaca. Evo ja sam jedan veliki sladokusac, mislim otkriću tu tajnu i očigledno je da jesam jer sam velikim oduševljenjem govorim upravo o čokoladi. Tako da neka nam je sa srećom ovaj najslađi dan u godini i hajde da se zasladimo najljepše do sada što možemo, ali naravno i da ostanemo na talasima Arena Radija. I za 10 sati Kosta će nam donijeti najnovije informacije, dakle sportski alarm vezano za sport, sve ono što vas zanima, što se dešava, što je aktuelno, tako da svakako moja topla preporuka jeste da ostanete na ovim talasima. Adil u nastavku kaže, ista ja, ostani uz Arena Radio.
0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: Sport.
1: Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobijedila

kasne 1990. obilježile su prelaz na ultrakulturu inspirisanu italijanskom kuhinjom s naglaskom na kontinuiranom vokalnom skandiranju, masovnim koordiniranim navijačkim nastupima i pirotehnici. Osnovani 1998. grupa Poptown Hamburg bili su pravi pioniri modernog North Tribunea. Poptown je na stadion donio kreativnu, blago lijevo orijentisanu i visoko organizovanu vizualnu estetiku. Održavali su glavnu prisutnost na terasi više od 20 godina prije nego što su se raspali zbog unutrašnjih sukoba u grupi u septembru 2019. Chosen Few Hamburg, poznate i kao CFHH, ova je grupa postala neosporna sila North Tribune. Koordinisali su megafonske kapoje, pokretali velike proteste navijača protiv komercijalizacije fudbala i sklapali međunarodne saveze. Najdramatičnija prekretnica u istoriji HSV Ultras dogodila se 2015. godine kada se Chosen Few Hamburg službeno raspao. HSV Ultras danas djeluju kao jedinstvena, visoko organizovana sila pod kolektivnim krovnim savezom poznatim kao North Tribune Hamburg. Stacionirani u blokovima 22 do 28 na Volkspark stadionu, scena je uspješno prebrodila generacijske promjene i trenutno se uveliko fokusira na zaštitu prava navijača, držanje komercijalnih interesa izvan fudbalske kulture.

Ultra scena Hamburga ima tri različite razine rivalstva, od intenzivne lokalne mržnje do istorijskih regionalnih sukoba. Hamburg Stad derbi protiv FC St. Paulija je najintenzivnije, najgorče i kulturno nabijeno rivalstvo za HSV-ove ultrase. Nord derbi, odnosno sjeverni derbi protiv Werder Bremena, najznačajnije istorijsko regionalno suparništvo u sjevernoj Njemačkoj. Iako nije lokalni derbi, utakmice protiv Hanse Rostock su vrlo nestabilne. Navijačka baza Rostocka naginje snažno desničarskim i huliganskim stavovima, što znači da dijele međusobnu mržnju sa St. Paulijem. Ali njihove interakcije sa ultrasima HSV-a su jednako neprijateljske zbog geografske blizine na sjeveru.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Pune se državne kase. Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 časova. Podgorica 32, Nikšić 29, Bar 26, Pljevlja 24, Herceg Novi 30, Cetinje 26, Žabljak 19, Ulcin 27, Kolašin 25, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio. Arena Radio.

Belgija se plasirala u četvrt finale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobjedila

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 32,5, Nikšić 30, Bar 27, Pljevlja 25, Herceg Novi 30, Cetinje 26, Žabljak 20, Ulcin 28, Kolašin 23. Temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači radio, Sportski radio Arena. Ne, ovo je Sportski radio Arena.

0: Sport.
1: Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobijedila

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Baru je 27.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Pljevljima je 27 stepeni, Herceg Novom 29, a

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija. Pamtiš li kao

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.